kawaya kabaraba soto kababa e kabaraba soto kababa e baraba soto kababa e baraba

Ayo hene, ayo hene, apa? Ese osa hene Kristo, oma Jesus. Ayo hene, ayo hene.